0: Tu mau lalu lo minggu tuai, alam minggu fole mesti pada ngang. Tadi ma,
1: Papa tanya, Oi mati.
0: Ya, oleh sebab lo minggu ni oleh poor in spirit.
1: Yeah.
0: Malaysia dia Vitor Auxili Dia utari Mereka Auxili Dia nombor Rasul Fafa Pui Lutas
1: Ya
0: Fafa Fafa Malaysia dia Nombor Rasul Fafa Pui Lutas Ya